0: jednoj z predsedom našho miestneho komitetu profsojuza vybrali sme sa na služobnú drahu do Leningradu. Po tým, što sme vybavili všetké správy, hovoreť mi predseda.
1: Znaš to, Vasia, pídeme do Národného domu.
0: Na što? Pozvídaviem sa.
1: Tate, čo

0: tak hovoriť mi náš predseda. Národnej dom je žrídlom zdravoj i neškodnoj zabavy i odpočinku v zhodi i s 98. staťou kodexa roboty. Predseda znaje na spamiať všetky stati i tak ho ľudé majúť za čudo prírody. Dobrý, pišli sme. Zaplatili sme vstupné, bo tak treba, i začali aplikovať staťu 98. Napered sme prešli ku kolesu smrti. Normálne, veľké koleso i v sredení kol. I koleso začne sa i z neznámoj príčin točiti i s nevyrojatnou skorosťou s tým, že do všetkých čortí pišle každého jednoho člena profsojuza, ktorý na neho siade. Bar smišné, no záležeť na tým, jak veleteš. Ja veletiu bar skomično na dajakú molodú dámu i roztorhnú viem sobi nohavk. Predseda sobi originálnom spôsobom v klube v nohu i jednomu pánovi, ktorý sa prezeral, polamal mahagonovú bakuľu, pričím strašno kričal od strachu. Jak letiu, všetky ľudé padali na zemľu, bo náš predseda, to chlop jak dub. Prosto ja vždy dúmal, že sobi budeme museti vyberať nového predsedu, no Vincia bystro postavil jak statua svobody i navspak. Tot, ktoromu polamal bakuľu, kašľal kolo sebe krov. Potím sme sa vybrali do čarodínoj komnat, kde sa obertať plafon i stín. Tu i sme nevyskočili fľašočke piva, Novaja Bavária, ktorým sobi i s predsedom dal u bufeti. V živote nerehal tak, jak u ti prokľatí komnati. Žalúdok predsed bol micnejšej. Jak sme odteľ vyšli, poviviem mu. Priateľu, ja na tot tvý paragraf kašľu. Cila to tá zabava, sohlasná stati 98, najje prokľata. Ivin poviv. Jak už sme tu prešli, zaplatili, musíš iši vidieť proslavlenú egyptskú múmiu. Vstúpili sme do komnaty, kde sa u sedním svitli pojavil mladý muž i oholosev. Teper, čestované hraždane, čekať na vás striča i s nechorovaným fenoménom. Uvedete egyptskú múmiu, ktorá gu nám bola privezená pred 2500 rokami. Ona proreče minulosť, súčasnosť i budúčnosť, pričím odpovídať na voprosy i dávať rady v skladných životných situáciách. Medzi nami i ženám, ktoré čekajú dítenu. Všetko sme chápali po dechu od začudovania i strachu i vierte abo nit, pred nami pojavila sa múmia v podobi ženskoj holovy i dookola mala hieroglyf. Skočani viem pri začudovaniu nad tým, že múmia vyzerala molodo. Tak človek nevyzerať ani jak maje 100 rokov a ne jak mu je 2500. Molodej človek nám počlevo povíl. Teper môžete klásti v oprose. Da jak prostíš. Tým vyšiel predseda i dal peršej opros.
1: No, jakým jazyku by mali byti v oprose, bo ja neznám po egyptsk.
0: Molodej človek bez rozdumovania odpovíl. Zvítajte sa po rosejsku. Predseda sobie odkašľal i oprosil sa.
1: Povič nám, droha múmio, što je robila do februárového prevorota.
0: Múmia poblídla i povila.
2: Chodila jem na školiňa.
1: Aha. I povič nám, droha múmio, bola zdakoli pred Národným súdom pre sovických vlastiach, jak hejtačom.
0: Múmia začmurkala očami i moučiť. Mladý človek na to takoj skričal.
3: Dumate sobi, tovarišu, že za 15 kopiok môžete múmiu tak terorizovati?
0: No predseda, bol jak na koniu.
1: I milá múmio, jaké je tvoje odnošenia k vojenskej služby?
0: Múmia začala plakáty i povila.
2: Bela jem sestrou milosrdia.
1: Iž to bude zrobila, jak bude u cerkvi zbačila komunistu. I znaš, kto to tovariš Stučka? I deteper, že je Karl Marx.
0: Mladomu človeku je jasno, že múmia neznať jak ďalšie i tak sa namáhať sám odpovistý cholem na toho Marxa.
3: Vy numer.
0: I predseda na to zagriavčal. Nit. Vín, že je v srdciach proletariáta. I tu zahásilo svitlo i múmia so sklenčaňom ščezla v preispodních. Publika začala proslavľati predsedu. Hurá, ďakujeme za pere vyriňa falšovoj múmii. Chotili ho i na rukách hombaty, no predseda ich istou vychpočlivosťou radšej obošou i m vošli z Národného domu, pričím za nami išla cíla toupa proletáriu, kotr vekrikovali.

0: Sluchali ste opovídania Michaela Bulgakova Egyptská múmia. Pro tlumačiu, čítav i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medvíd.
1: To bol program z archívu Rádia Lem FM.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je pondelok 29. júna 2026. roku, je po pivo s mojim osielosom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspiešu Cvitovo, informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Rosejský prezident Vladimír Putin v nedeľu povedal, že očakuje prechod amerických vojednávačov do Moskvy, tak ako Washington dosiahne dohovor s Iránom o zakončení konfliktu na Blízkom východe. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Očakujeme, že po tým, jak skinča všetko díti, po tým, jak skinči aktívna fáza v iránskym voprosi, prevetáme tých predstaviteľov americkej administratívy, s ktorými sme v Moskvi už veceľa stretili sa a povedal Putin v rozhovore, ktoré citovali rosejské pres agentúry. Sme prihotovlené prodlžovať v prehovorách a diskutovať o všetkých detailách, dopovnil Putin. Na moskovským medzinárodným naučno-fachovým forumí nazvaným Premakov čítania minister zahraničných diel Sergej Lavrov sredu tak samo povedal, že sa diskutuje o návštevi špeciálnych poslov amerického prezidenta Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Lavrov podkreslil, že Moskva je prihotovlená tých poslov vyslúchať. Putinu nedeľu tak samo povedal, že Moskva bude ďalšie prosadzovať svoj cíl, ktorým je cílkové zdobyť až 4 ukrajinských oblastí. Jednočasno odšmarajú toto, čo označujú za novú propozíciu Ukrajina na obmedzenie bojových operácií u vojny. Ukrajina zaproponovala stopnutý vzájemný atak na veľké oddalenosti v rámkach námah o dosiahnenia míru. Moskva to ale označila za sredstvo na zmiernenie tesku na kyjevské sily pozdĺž frontovej línii. Je jasné, čom venekla taká propozícia, keďže sú naše protiataka hlboko na ukrajinský teritorii. O mnohom byť snižšie majú väčšie dosledky i sú tie nejčivejšie, povedal Putin. S ohľadom na katastrofičný nedostatok personálu ukrajinsko zbrojené sily, jak bač vyriať, že by to mohla byť ich spasa. Spasenia kievského režimu ale nie je v našich plánach, podkreslil podľa agentúry Reuters. Prezident okrem toho v nedeľu v rozhovore priznal, že Rusia trpeť pevným nedostatkom paliva vďaka povtorianým ukrajinským atakami, že musieť posilniť svoje kapacity protivzdušnej obrany. Čo do atak na kritičnú infraštruktúru obšte a pak okrem na oblasť energetiky je jasné, že toto atak na naše zariadenia infraštruktúry zapričinuje problémy, povie Putin. Toho času pozorujeme nedostatok paliva, ale nie je kritičný tvrdý šéf Kremľa a podľa agentúry AFP.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Serb v nedeľu demonstrovali v meste Kráľevo proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča. Na plošti serbských bojovníkov sa zošlo takýchto tisíc ľudí pod heslom študent premáhajú, informuje o tým agentúra DPA. Balkánskou krajinou otriasajú voľno protesti, odkoli bolo toto nešťastie na železničnej stanici v Novom Sadi z 1. novembra 2024 roku. Merlo predtým 16 ľudí a kritici tragédiu prepisujú korupcii i nekompetentnosti vlád, píše DPA. Demonstrácii študent počali študenta a pedagogično robotníci univerzit, no od toho desiakonem predali hraždane z celoj krajina. Ruch už preblezno RIK požaduje predčasné výbor. Protest v Kráľevi prochodil v dusi prázdneka Sviatoho Vita. Turecká armia premohla 28. júna 1389 roku christianskú armiu pod serbským komandovaním na Kosovým poľu. Što dnes nachodzica v Kosovi. Bitva predstavovala jednu z etap osmanského postupu na srednovekým Balkáne. V imení v místí vystúpilo pred davom i takéľko Serbiu z Kosova a povili, že nesposobnosť i korupcia, ktorú vidieť u vlády v Belehrade, zhoršujú aj ich situáciu. Vlastne tak Serbiu, ktoré teper žijú v Kosovi. Samo sobou k tomu máme ešte jednu s tým poviazanú informáciu, keďže serbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu ohlasil, že počas niekoľko týždňov odstúpiť zo svojej funkcie. Možno rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného periodu naznačil Vučić už pred nejakým časom s tým, že rozdumuje o kandidatúri na prezidenta. Vučić jeho druhý funkčný period v prezidentskej funkcii skončí v mesiaci máji sledujúceho roku. Srbská konštitúcia umožňuje prezidentovi byť uriadi len dva funkčné periódy i za to bym ich prodlžovať v politickej kariére, jak predseda vlád. Budú prezidentom len pár týždňov a pak odstúpiu, povie Vučić svojim prechalníkam na provládnym protesti alebo zhromaždeniu v Belehrade. Neútočné, ale koli sa rechtuje toto riešenie zrealizovať, ani koli by sa mih rozpustitý parlament, čo je úslovom pro predčasné parlamentné výbore. Srbský prezident podľa agentúry Reuters jednočasno povie, že svoji vládni srbský progresívny partii pomôže vyhrať v sledujúcich výborách. Termín nebol stanovlený iši a parlament i prezidentské výbory boli napred naplánované na 2027 RIK. No ale vyzerá to tak, že to bude iši toho roku. A holovno, že Vučić v tých parlamentných výborách, keďže už nebude prezidentom, jak bač bude kandidovatý.

Turcia v nedeľu kritikovala krok izraelskej vlády jednomyselno preznatý masakr Armiániu počas Peršej svetovej vojny za genocidu. Turcia to označila za politické riešenie s cieľom zakrytý vlastný zločin, píše agentúra AFP. Izraelská vláda, ktorá systematicky presieduje palestinské naselenie pred očami celého sveta, i je súdená na Medzinárodnom súdnom dvore za genocidu, odnosno žiteľov pásma Gaza, namácia prekrytý svoj vlastný zločin političným riešením, ktoré prejala v pojazaniu s dejami z 1915. roku, informovalo turecké ministerstvo zahraničných diel. Odnosená medzi Izraelom i Turciou sa zriešili po počiatku vojny v pásmi Gaza v oktobri 2023. roku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povtoriano kritikoval izraelský terorizm, jak to nazval v Gazi. Turcia bude i ďalšie tvrdo robiť na zakončení expanzívnej i destabilizujúcej politiky Izraela v regióne, povie v nedeľu večer turecký rezort, alebo informoval v nedeľu večer turecký rezort diplomácii. Riešenia izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Izraelská vláda doteper nechotili formálno veznatý armiánsku genocidu, že by sa by zachovali odnosen s Turciou, ktorá bola kolis jednom z najtisnejších strategičných partnerov Izraela v regióni. Armián dlhodobo namáhajúci a zdobytý medzinárodné uznania, že masové ubevania v časoch Osmanskej impérii v 1915 až 1917 roci predstavľovalo genocid. Tvrdia, že vmerlo 1,5 milióna ľudí. Turcia toto obvinenia z genocid odmetať i prepomenať, že merali Armián i Turk. Toto ubejstva preznali za genocidu veci, ak 20 krajín, vključno Spojených štáti, Francii i Nemecka, susedňa Arménia i Turcia doteper nemajú diplomatično odnosené, ale v posledných rokách naznačili interes o ich zlepšenia.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodeť is z Rosii. Rosijský prezident Putin v nedeľu na zjízdi vládnej partii jeden na Rosia pre obiciaľ zabezpečiť bezpeku i nedotknutelnosť hranic svojho krajina. Kotra je podľa neho pod mocným ukrajinským tiskom, informovala tým agentúra AFP. Šéf Kremľa prepustil, že Rosia má pred sebou výzvu, ktorá ale podľa neho zvládne a buď bude Rosia mocná, alebo prestane istnovať, bolo sa podľa agentúry TAS. Ukrajina, jak známe, v posledných mesiacoch značno zintenzívnila atak na infraštruktúru i energetické zariadenia hluboko na teritorii Rosii. Cieľom podľa Kieva je znižený prejm Moskvy, ktorý sú stanovené na financovanie invázie na Ukrajinu i premusiť Rosianiu počutý dosledkov vojen, píše agentúra Associated Press. Bez pochop prejdeme všetko vzvo, ktoré pred nami dnes stojať, vključno teroristických atak na našu teritóriu i infraštruktúru, povie Putin. Rosejský líder už počiatkom týždňa vyslovil presvedčenia, že Ukrajina atakami na podľa neho civilnú infraštruktúru namáha destabilizovať im občanstvo v Rosii. Na zjezdni vládnej partii v nedeľu bez bližších detailov tak som ohlasil, že prochodiať prob pozbety sa Rosii a globálnej sile. U vece rosejských regiónach dosledku ukrajinských atak na ropné rafinérii hlasia nedostatok paliva, o čom sme už dnes i bisidovali, v jedným z popredných vstupov. Ukrajinský prezident Zelenskej to menúšej týždeň schválil 40-dňovú operáciu, ktorej cíľom je zrobiť tisk na Rosiu i premusiť Moskvu zakončiť túto vojnu, ktorá už ide 5. rokom.

Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v nedeľu počas návštevy v Iraku vozval na stvorenie bezpečnostných rámky s krajinami Perského zálivu i na dotrimovania dohovoru so Spojenými štátami. Povedal to niekoľko hodín po tým, jak iránske sily v odvetí za americká ataka zrobili atak na báze Spojených štátov v Kuvajte i Bahrajni, informuje o tým agentúra AFP. Mali by sme prejti k novým rámkam, ktoré budú obsahovať všetky krajiny v regióne a v ktorých nebude presotnej ani zasahovať žiaden štát mimo ňoho, volal sa Araghchi na preskonferencii v Bagdadi. Teherán v reakcii na izraelské i americké ataky z konca februára, ktoré vyklikali širšiu vojnu na Blízkom východe, zrealizoval raketový i dronový atak na krajinu Perského zálivu, v ktorých nachádzajú americké vojenské báze. V polovine júna Spojené štáty i Irán podpísali memorandum o porozumeniu, čo odkrylo púť k prehovorom o zakončeniu vojny alebo k mírnemu dohovoru. Tot dohovor majú obe dve strany probovať i opracovať počas 60 dní. Teherán bol zhodný počas toho času zabezpečiť plavbu obchodných šlúb cez Hormuzský prolev bez vyberania hrošej. Irán i Spojené štáty vzájemno obvinujúce z porušovania toho takého tonkého peremíria, čo podľa AFP komplikuje prehovor zamierané na zakončenie konfliktu na Blízkom východe. Americká armia v piatnicu i sobotu zrobila atak na Irán, ktorý Washington označil za odvetu za iránsku ataku na tanker v Hormuzskom prolivi. Iránske revolučné gardy v reakcii zaatakovali americké cely v Kuvajte i Bahrajni. Šéf iránskej diplomácie počas návštevy Iraku tak samo vyzval na dotrimovanie memorandumu o porozumeniu so Spojenými štátami i vyhlásil, že bude aká námaha obetí trasy v Hormuzskom prolivi, na ktorých Teherán dojednal sa s Washingtonom, len zväčšiť nápruhu na Blízkom východe. Iránske revolučné garde už u četvero strihali, že žiadna šofa nesmie plaviť sa prolevom bez ich pozvolenia. Oman i Medzinárodná morská organizácia preto šofam rekomendovali osnovať alternatívnu morskú trasu, že by obejti agres Hormuzskej prolevu.

maďarská vláda oficiálne iniciovala poblokovania utajovaných dokumentov ako dotuľajúcia železničného projektu Budapešť-Belehrad. V sobotu po stretnutí s kitajským poslom maďarsko-topový minister transportu i investícií David Vitézy, informuje o tým maďarská agentúra MTI. Vitézy povie, že na zrušenie utajenia je treba zhodu Kitaju, keďže projekt je osnované na bilaterálnym dohovore medzi obdvoma krajinami. Podľa ministra je budovanie už majže dokinčené, ale zatiaľ toto štreku chosnujú len nakladný vlak, bo na štreci iši se sa testuje signalizačná i bezpečnostná systéma. Prvý termín odkrytia pro osobný transport bol 14. marca, ale to sa nedotrvalo. Zhodli sme sa s poslom, že najvyššou prioritou je, že to najskôršie spustiti osobný transport, tako jak signalizačná systéma prejde dokladným testovaním i bude spĺňať maďarsko i európsko bezpečnostnú norm, napísal. Vláda Viktora Orbána v 2020 roci zochabela utajitý na period 10 rokov dokument i s tým poviazaný rýzny dohovor o požičkách pro výstavbu železničnej štrek Budapešť-Belehrad v rámkach iniciatívy Nová hadvabná púť. Európska komisia tak samo počala proces proti Maďarska vďaka tomu, že sa obešlo publičné obstarávania. Kitaj zdobol kontrakt bez reálneho konkurzu, čo vyklekalo podozrenia z nedozvolenej državnej pomoci a z korupcií. Podľa Orbánových kritiky je navrhnutia investícií voprosom a projekt považujú za symbol korupcii i zadlženia odnosno Kitaju. Podľa odhadiu je maďarská časť toj štreka značno dorohšia jak srbská. V novembri 2024 roku sobí na srbský strony, o čom sme už tak samo dneska by si dovali toto vpadženia strecha na zrekonštruovanej stanici v Novým Sade požadalo 16 mŕtvych a to vyklekalo masívny protest.

U francúzsky zámorský teritorií Nová Kaledónia v nedeľu počali dlho odkladané vobor do provinčných zastupiteľstv. Hlasovania doprovodili veľké bezpečnostné nariadenia na ochranu voborčích miestností. Bolo nasadených približne 2500 policajtov. Vobor, ktoré mali vlastne odbyty sa už v roce 2024, boli odložené po násilných nepokojach medzi týma domorodoma, žiteľami, kanakami i prechalnikami toho, že Nová Kaledónia zistala pit spravovaniom Francii. V rámkach provinčných voborov sa vlastno odbyli tri hlasovania, to v južní provincii, severní provincii i na ostrovách v jednosti časť. Tak zvolených predstaviteľov z každej provincie bude tvoriť 54 členný kongres, jednu inštitúciu, ktorá má právo schváľovať miestny zákon i kreovať kolektívnu vládu. Vobor sú osnovaná na spisku voličov, ktorý je zamorožený od 2007 roku. Znači, toto, ktorú môžu voliť, sú žiteľami, ktorú v Novej Kaledónii usalašili sa pred 1998 roci i ich potomkové. Jak raz proba o rozšírenie toho elektorátu o novšok žiteľov bola spúšená v maji, alebo tá proba spustila v maji 2024 roku nepokoji, ktoré sa by vyžadali 14 mŕtvych i zapričinili škoda v sumi veciach 2 miliard eur. Na jar toho roku bolo do spisku voličov zapísaných i 10 575 rodených kaledončanov, ktoré boli predtým volúčené. Číslo registrovaných voličov sa tak pýdňalo na 169 tisíc v roci 2019 na 192 tisíc. Rezultáty holosovania sa považujú za vážne pro budúci prehovor s Franciou o štatuti toho pacifičného pacifičnej grupy ostrovy v troch referendách o nezáležnosti, vključno toho posledného referendumu v 2021 roci. Väčšina ľudí voslovala sa za to, že by Nová Kaledónia lišila sa u zviazy s Franciou. Prekrylnici nezáležnosti a ich baštu je severná provincia, ale sa vlastne nevzdali svojho cíľa, ktorým je otrhnutia tej teritórii od Francii. Nová Kaledónia ležeť v juhozápadnej časti Pacifičného okeánu i približne 1500 km východne od Austrálii, že je tam kolo 270 tisíc ľudí, z ktorých približne 41% tvoria toto domorod Melanezané, Kanakové a kolo 24% žiteľov európskeho, prevažno francúzskeho pochodzenia. Toto ostrovo nazval v roce 1774 britanskej moreplavec James Cook. Francia kolonizovala toto ostrovo v 1853 roci a od 1946 roku majú štatút zamorskej teritórii. Už 10 rokov je to vlastno miestce sporiv o to rozsah francúzskeho spravovania a o možlivú nezáležnosť. Tak uvedeme, jak toto vobor, ako budú rezultáty tých voborov, ktoré včera prochodili u Novej Kaledónii.

kitajský prezident Xi Jinping v pondelok v Pekine stretol sa so svojím bieloruským kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Informovali o tým državným médiím, tú informáciu prenesla agentúra AFP. Kitajská državná televízia CCTV informovala, že Xi prejav Lukašenka v taký veľkolipný državní rezidencii Tiao Yuthai, ale ďalší detail k tomu nedodala. Lukašenko, ktorý v Bielorusi autoritatívno vládne od 1994 roku, pozvol v Moskvi v 2022 roci, čo čerez Bielorus postala inváziu na Ukrajinu, dementoval ale priamo.

0: účasť Bielorusy u vojny, pripomína agentúra AFP. V decembre minulého roku bieloruský prezident dohlasil, že v jeho krajine bola nasadená i nová rosejská balističná raketa sredného dosahu Orešnik, spôsobná nestih jadrovú hlavicu. Kitaj od počiatku konfliktu prezentuje sa jak neutrálna strana. Chod Sojuznici Kieva už dlhodobo obvinuje Pekin, že cvičiť rosejského vojaky. Lukašenko posledný raz navštívil Kitaj v septembri minulého roku, keď v Pekine bral účasť na veľkolipný vojenský prehľad a v mesti Tchajtin na samiti Šangajskej organizácii pro svoju prácu, čo je taká 10-členná grupa, v rámkach ktorej je Bielorus, Kitaj, India, Irán, Kazachstan, Kirgizia, Pakistan, Rusia, Tadžikistan a tak samo i Uzbekistan.
1: Nebo co zbojníkov!

Líderka venezuelskej opozícii Maria Corina Machado plánuje navrhnutia do odsúznen. Líderka opozícii v exíli i laureátka Nobelovej prémie za mír v nedeľu pro americkú televíziu Fox News povedala, že nastal čas, že bol vrnutý do míru. Zíslo v chode, že jej navrhnutia je poviazané s dvoma ničivýma zemetriaseniami, ktoré Venezuelu zasiali pred takýmito dňami, informovala o tým agentúra DPA. Je môjim obowiązkom doprovodiť svý národ. Musíme byť v jedno obnemati si a smutiti do Viedna, pojasnala. Povila, že má zadum byť u Venezueli už v krátkom čase. Pri dvoch zemletreseniach, ktoré mali magnitúd 7,2 i 7,5, jak Venezuelu zase, ale menovšo sredu merlo veci, jak 1430 ľudí, tisiači dalších ľudí boli zranené, dalšie stovky ľudí súť, alebo šesli bez vysty, alebo išli vse súť, pidejakma, ruinami budov. Machado už mesiaci povtoriano ohlošať, že sa rechtuje navrnutý domiv. Podľa informácií v denníku The New York Times, ale americká vláda považuje také skoré navrhnutia za nedobrú dumku. V decembri 2025 roku Maria Corina Machado odešla z Venezuele, že by v Oslo prevzala Nobelovú prémiu za mír. Počiatkom januára Washington spustil vojenskú operáciu u Venezueli, pre ktorý zatremal vožďa Nicolasa Madura. Od Madurovho zatremania vládne ti juhoamerickí krajine uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá bola predtým Madurovou viceprezidentkou. Politická budúčnosť Venezuela zistávať taká nepevná, nejasná, konštatuje agentúra DPA.

témou Novoj Kaledónii sme ťa už dnes zanemali, ale máme tu svíž rezultát. Najväčšie holosejú v tých spomenaných provinčných voborách u Novej Kaledónii, ktoré prochodili v nedeľu, zdobili političnú partii, ktoré vystupajú proti nezáležnosti tých ostrovov od Francie. Vochode to zišli neoficiálnych rezultátov, ale sú to rezultáty, ktoré prednes Dan Glemont. Na holosovanie prešlo 63,7% voličov, už to je v porovnaní s poprednými voborami v roce 2019 menšie. Vtedy svoje právo holosovať schosnovalo 66,5% ľudí. V obore prochodili pokyno s minimálnymi šorami u vobočích místnostiach, informoval novinár agentúry AFP. Pro dohľad nad holosovaním bolo na ostrovi do poloviny júla nasadených približne 2400 členov bezpečnostných sil, vključno 1120 žandáriov z kontinentálnej Francii. Žiteli Novej Kaledónii holosovali v nedeľu v prvých provinčných voborách od 2019 roku. Vobor prochodili potom, jak socialistický front národného oslobodženia Kanakiu očmeral dohovor s Franciou, ktorý mal prenesť stabilitu do tej zamorskej teritórii. Takzvanej Bugivalskej dohovor by stvoril kaledonskej štát i ustanovil kaledonskú národnosť zakotvenú do francúzskej konštitúcii, ale zrušili by sa buď jak referendum o nezáležnosti o budúčnosti. Tri referendumy, ktoré na Novej Kaledónii prochodili v rokách 2018, 2020, 2021, sa skončili peremohou tábora, ktorý pretrmuje zistania tých ostrovov u zviazy s Franciou, prechelníci nezáležnosti, tretí plebiscit, ktorý prochodil počas pandémie COVID-19, bojkotovali. Ruch za nezáležnosť by ale na Novej Kaledónii zachovávať mícnu podporu hlavne medzi tým domorodom melanéskym naseleniom medzi Kanakami. Nedinejšie holosovanie bolo považované za test pred obnoveniem inštitucionálnych prehovorov s Parížom, ktoré francúzsky premiér Sebastian Lecornu avizoval na júl s cieľom dosiahnutý dohovor do konca roka. Pozícii samosobovale zistávajú nekompatibilné, takže uvedeme, jak to bude mať i ďalšie dôsledky.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. Múzej vás zaprúša na vernisáž výstavy pod názvom Znovu zrodená Rusena po roce 1989, ktorá odbude sa v čtvrt 25. júna o 4. popoludne. Výstavu pak bude možno vidieť do 30. októbra. Múzej rusenskoj kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopiseckej kurs pro díti u Vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresi timotej.fedor@snm.sk. U vytorok 23. júna sobi môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii o 8. hodení i 5. minúti dopoludne posmotrete rusenského vydania programu od Džerala. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetným centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhodi jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 24. júna o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpeti, ale to neznačí, že ho ktos nemôže prodavati. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojaví sa čudý človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater totož deň ide do regióni v sobotu 27. júna vystúpiť s piesou Holovnej Tarabanščík o 6. večer v kultúrnym domi u Vladeči a v nedeľu 28. júna v kultúrnym domi v Oriabeni o 4. popoludne bude môž vidieť piesu Učiteľ. U vytorok 23. júna v konciliu maju z rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšoj knihy docenta Valéria Paďaka Lemkovskej Trieptech na vohnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. 64. Festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovom sajte mesta Medžilabirci. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera z Jakubian, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Súť Molode Rusena alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop výstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vleč pod názvou Ozvenovou Čích hor. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajti festivalu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje výstavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Dva cecemohojú na 1941 roku maďarská armia vstúpila na teritóriu Sovietskeho sojuzu po boci nemeckoj, rumunskoj i slovackoj armii. Treba prepomenutý, že v maďarskej armii, keďže Maďarsko anektovalo Podkarpatskú Rus i časť Slovákii, boli i Rusena, tak samo jak v slovackej armii. Mnoho z nich nechotili vojovatý proti sovietskoj armii i dezertovali. 15. júna 1946 roku komandou NKVD bol ubitý uriadujúci administrátor Mukačovsko-Priašivskoj pravoslavnej eparchii archimandrita Feofan Sabov. Narodil sa 27. septembra 1905 roku jak Vasil Sabov useli Iza na Podkarpaťu. Od 1923 roku bol poslušnikom v Nikolajevskom monasteriu v rodním seli. Monašeskej postrech prejav u 1925 roci. Administrátorom eparchii bol od 1941 roku. Pochovaný je na cintery ženského monasteria Roždestva Presviatoj Bohorodici v seli Lipča, Chustkej rajón. 30. júna 1956 roku bolo publikované uznesenie Centrálneho komitetu Komunistickej partii Sovietskeho sojuzu o prekonaniu kultu osobnosti i jeho následky. Tam zakončil sa stalinizm. Vďaka tomu boli propuštené i Rusena, ktoré po 1944 roci stali na Podkarpaťu političnými žertvami. 28. júna 1996 roku Vrchovná rada Ukrajiny schválila novú konštitúciu, ktorá potvrdila unitárne uporiadkovanie Ukrajiny, jaké priznávalo len autonómiu Krymu. Konštitúcia tak pohrebela nádej na demokratičné i federatívne uporiadkovanie držav, ktoré by malo na úvazi i podporilo regionálne interesy okrem historických zemel, vključno Podkarpatskej Rusy. V júni 2001 roku počas navštevy Ukrajiny vohlosov za blaženého papa rímskej Ján Pavel II. Rusenského Mukačovského episkopa Teodora Romžu, ktorý stav žertvou komunističného teroru. Ideme ešte do staršej histórii. V roci 1491 bol Ján Korven preznačený vojevodom Slovenii, Opravskom i Litovskom, majiteľom Mukačovského zámku i panstva, ktoré tremov jak ostatní člen rodu Hunyadijových až do roku 1495. V tým samým roci prvý raz v listení kráľa Vladislava II. Nachodeme spomenuté istnovania pravoslavnej eparchie na Podkarpatskej Rusi. Episkop podľa toho historičného dokumentu uriadoval u Mukačovským monasteriu svätého Nikolaja na Černečej hory. Vladislav preznačil prvým episkopom Joana. V roci 1531 Joan I. za Polskej dal do arendy Mukačovskej zámok i panstvo Berekskomu županovi i hradnomu kapitanovi Michalovi Budi. Tota arenda bola nešťastom pro žiteľov Mukačova i celé panstvo. Rodina Budia bola známa svojou bezočlivosťou, bezprestajným zaťažovaním myšťaní i pidanstva daňami i obowiązkami. V dalších rokoch za Polskej daroval Chuskej zamok Alojzovi Gritusovi so selami i všetkými majetkami i hrošami, ktoré z nich išli v jedno i solnými baňami. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: historycznej kalendary.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: 8. maja 1924 roku bol sviatejším prestolom zriadenej Pittsburghskej apostolskej exarchát pro Ruseniu. Tot krok definitívno vyriešil vopros grekokatolekiu u Spojených štátoch Ameriky, keď rozdelil jurisdikciu podľa toho, jakoj tradícii i národnosti boli virujúči. Okrem rusenského exarchátu, ktorý bol pro virujúčich z Karpat, následníky Užhorodskej únii, veneknú i exarchát pro virujúčich z Haličina, Ukrajinciu, následníky u Bereckej únii i s centrom u Filadelfii. Povná oficiálna názva exarchátu bola Apostolský exarchát Spojených štátov Ameriky pro virujúčich vostočného obriadu Ruseniu. Dnes predstavujeme sobie peršou exarchu toho exarchátu, z ktorého časom vyrosla mitropolitná cerkov, vladeku Vasilia Takača. Narodil sa vladeka Vasil 27. novembra 1879 roku i pochodil i sela Vúčkovo na Podkarpaťu. Po štúdiách na Užhorodský grekokatolický bohoslovský seminárii bol u 1902 roci rukopoloženej na sviešťaneka. U 1911 roci bol preznačený do jeparchiálnej administrácii v Užhorodi, kde slúžil direktorom drukárni Unio, a tak samo bol holovou internátu Alumneum a písnišej profesorom a duchovnekom bohoslovskoj seminárii. U 1924 roci bol preznačený za peršou exarchu rusenského exarchátu v Spojených štátach. Episkopskú chirotóniu prejav u Rémy 8. júna toho samého roku. Rukopoložené bol v jedno i s peršom exarchom pro Ukrajinciu Konstantinom Bohačevskom. Jak v tým čase písala priaševská rusenská gazeta Ruskoje slovo, episkope po rukopoloženiu odešli do Ameriky 5. augusta. Vladeka Vasil riadil exarchát až do svojej smrti a jeho episkopská služba nebola lehká. U 1929 roci Vatikán vydal dekret Cum data fuerit, ktorým potvrdil obowiązok celibatu pro grekokatolických sviašťaneky u Spojených štátach i vymahal perepesatý všetok cerkovný majetok na imia episkopa. Keďže vladeka namáhal sa vprovadiť týto dekret do praktiky, stretil sa s mnohými protestami jeho sviašťaneky, ale i virujúcich, što dovelo u 1938 roci až do vyniknutia americkej karpatoruskej pravoslavnej eparchii, jaká mala byť alternatívou ku exarchátu vedeného episkopom Takáčom. Hmer vladeka Vasil Takáč 13. maja 1948 roku. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 10. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Pesmo Ústian k vchodcam iz Ústia Ruskoho. Yonkers, New York. Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomestiti v gazeti mojich paru stročok, v ktorých ja chcú zvernutý sa s prosbom k našim odnoselčanám tu v Ameriky. Nás, vchodcev iz ústia Ruskoho, je tu v Ameriky duže mnoho, ale my malo čujeme o nech. Jak vedno to len malé číslo ústianov naležeť do našoj národnej organizácii Lemko Sojuza i čítať našu gazetu Karpatská Rus. Ište bolše možno počuti o krajanách i susedných sel, jak o našich ústianách. Ja prošu našich krajanov i krajank iz ústia Ruskoho prestúpiti do organizácii i zaplatiti sobi gazetu Karpatská Rus, ktorá vychodí dva razy na týždeň i duže výrazno po našomu drukovaná, lehko je čítati, môže i dete nás prvoj klasy pročítati, jak chodiť do ruskoj školy. Ja sama nedávno čítam našu gazetu. Perše ja nemohla dostať každé číslo a teper dostajú každé číslo, bo ja sobi predplatila i mám svoju vlastnú. Jak človek prevokne do svojej národnej gazety, to potom nemôže bez nej byti. Ja sama môžu to skazati od sebe. Teper pro náš zjist my nedostali dva čísla i my bolo tak prekro, že ne je našoj gazety. No pesati do tých našich ústianov, ktoré nečítajú gazetu, bude daremno, jestli to, čo čítajú, nedadú jej svojim krajanám, ktoré jej nemajú. Ja prošu všich čitatelej dávati gazetu tým krajanám, ktorí ešte nečítajú i zaochotiti ich predplatiti sobi gazetu Karpatská Rus, to budú mati svoju. I z Karpatskoj Rusy oni dovidajúcia o svojich rodných v kraju i tu v Ameriky. I hev v Yonkers, jak i v celoj Yonkerskoj okolici sú ešte tak, što môžu oplatiti gazetu, ale čerez dajakú prečinu zanedbali to zrobiti. Tak treba skazati im, što oni duže tratiat na tom, bo jak budeme vsi čitati svoju narodnú gazetu, to budeme vsi rozumeti svoju narodnú správu i budeme sa lučše organizovati. Nebudeme sa svareti na pustých dilach, jak v starom kraju na medžach, len rozbereme rozumno každé dilo. I naša žena povinna vece pesati do svojej gazety. Dávajte do gazety list, jak dostajete zo starého kraju. Mnoho našich žen robiť po fabrikách, jak i mužové, no je z mnoho i takých, ktoré nerobiať, to majú vece času. Za to naše ženy môžu vece robiť dla národnej organizácii i povinne sa lúče organizovati. Ja prošu naše krajanky v Yonkers zapísati sa do organizácii i poplatiti členské do ženského oddiela Lemko Sojuza, to my budeme mati silnejší oddiel od mužského i zrobíme vece dobra dla svojho naroda. Každá lemkovská žena povinna mati svoju národnú gazetu. Ja sama ľubľu je čítati i druhým čítajú, kto neznaje, bo škoda tak šmareti dobrú gazetu. I čom vece čítajú, tým vece jej ľubľu. A ešte jedno. Čom my nemôžeme svojim dieťam rozkazati, aby oni tak samo išli na naše zabavy a ne po pustých šovách. Nič devnoho, bo jak otec i mati nečítajú svoju národnú gazetu, to i svojim deťam nemôžu ničoho interesného rozkazati za svoj národ i nemôžu zaochoteti ich poľúbiti svoj národ. Tak vedeme, što dla materi ešte vážnejšie čítati svoju národnú gazetu, jak dla muža. Antónia Markovič, Vierchňacka. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Znali ste o tým, že pastusy dakoli robili i mytlo? Píše o tým pán Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusenského obyčaja zo Spiša. Jak raz tou knižkou sobie dnes pomôžeme, že by sme daku zvernuli do minulosti i povili sobi o tým, jak pastusy robili mytlo. Pastusy popri pasenju korovu robili i mytlo. Mytlo byli dvojak z jalic i berez. Jalici kolo zemli i do vožka 2 metriju mali hustu čatenu. Z molodých jalečok sa odrizalo od 8 do 16 halúzok s dĺžkou od 90 cm do 1 metra, z ktorých sa robila mytla. Z hrubších častí halúzok sa odrizali bočná halúzenka. Toto časť sa očistila od skor, žebo ručka na mytli bola tonča. Odlamali abo odrizali jednu hrubšiu čatenu, z ktorej zrobili 2 15 cm količko, jaka na jednom kincu zastruhali do ostra. Surová čatena abo liska struhala sa nožekom, lehšie jak sucha. To znali i pastusy. Zastruhané količko zasunuli do zemli, žeby lepšie tremali. Z verchu ich dobili skalou, byli tak 8 až 10 cm nad zemľou. Posadali sa za količko. Prvotovlen i do polovene očišen halusk z jalici byli z jednoho boku a z druhého boku oluplen korink. Medži količko začali skladati čatenu, spidňa čas išla ku zemli. Po položeniu peršoj polovene klali halusk opačni, to značiť spidňa časť čatena išla na verch. Z oluplenoj časti halusok sa tvorila ručka. Po poskladaniu čatenok sa vzjav najdolšej očišenej koriň, ktorého konec sa vopchal do sredena. Začal sa pevno obkručatý kolo očišenej časti halúzok. Konec koriňa sa dolšie zrizal šregom i zapchal medži halúzko pit obkručenej koriň. Potím sa koriňom obkručala sredena mytlo. Tam boli zasunuté količko, ako boli napomyčné. Čatena medži količkami sa od zemli nadvehla jednou rukou i zasunula pit čatenu. Druhou rukou sa podal koriň, ktorý sa zasunul ku druhomu količku až na verch. Začal sa natisno obkručatý kolo čatena, potím sa zasunul popyt obkručenej koriň do sredena. Prepliv sa medži svojim koriňom na spôsob košrka, to same sa zrobilo i s druhým kincom. Tak sa obkrutela i zrobila jedna i druhá strona medži kolekom i vonkajškom. Potím sa omotala koriňom ručka pred čateni. Mytla sa vobrala spomedži koleky a kinci čaten obrizali sa do oblúka. Mytla bola hotová. Pastuch, ktorý chodil z roboty berezovú mytlu, narizal 60 cm dlhého berezového prúťa i očistil od listia. Zo zemli pit smeričkami i cialičkami natrhal što najväčšie tonkého koriňa i očistil ho. Narizal količko, kotr z jednoho boku zastruhal i vbev ich do zemli. Jak beval tre količko, tak ich nebeval zarivno, ale srední vosunul doperedu. Nalej od nech zavel 3-4 količko do kolečka. Medži nech začal skladať berezové prúťa, formujúči ho do mytl, z ktorou očistil lestia. Potím obkručal koriňom ručku. Postup bol takej samej, jak pre robliňu mytl z šatina. Najprše zapliv konec ručku, potím seredenú prúťa od ručka ku krajam a nakonec dalšie prúťa ku kincu mytl. Dalšej stupeň sa robil za to, bo mytla z berezov bola dlhšia, že by bola pevnejšia, i pri zamytaniu sa nerozchodila. Robili sa dvi sorty mytel z bereza. Perša bola podobná jak šatina, druhá mala dlhšiu ručku. To bola odrizaná molodá berezka, ktorej kmeň slúžil za ručku. Dakoli sa ostavili i dva bočné konary, ktoré v jedno s kmeňom neodrizané prechodili do mytle. Pastu sa nosili mytl do míju na zamýtania dvora, stol dolo cistajni. Časom sa mytla šatina osepala i bola z ňoj mytla driapačka na zamýtania stajni. Dvier sa zamýtal mytlou od jary čez lito až do oseny, pok nenapadal sníh. Skoro vse ho zamýtali deti. Šumnej trždeň vám žečiť Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je pondelok 29. júna 2026. roku, je po pivo s mojim osielosom z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Cvitovo, informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Rosejský prezident Vladimír Putin v nedeľu povedal, že očakuje prechod amerických vojednávačov do Moskvy, tak ako Washington dosiahne dohovor s Iránom o zakončení konfliktu na Blízkom východe. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Očakujeme, že po tým, jak skončiť všetko díti, po tým, jak skončiť aktívna fáza v iránskym voprosi, prevetáme tých predstaviteľov americkej administratívy, s ktorými sme v Moskvi už večera stretli sa a povedal Putin v rozhovore, ktoré citovali rosejské press agentúry. Sme prihotovlení prodlžovať v prehovorách a diskutovať o všetkých detailách, dopovnil Putin. Na moskovským medzinárodným naučno-fachovým fórumu nazvaným Premakov čítania minister zahraničných diel Sergej Lavrov sredu tak samo povedal, že sa diskutuje o návšteve špeciálnych poslov amerického prezidenta Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Lavrov podkreslil, že Moskva je prihotovlená tých poslov vyslúchať. Putinu nedeľu tak samo povedal, že Moskva bude ďalšie prosadzovať svoj cíl, ktorým je cieľkové zdobyť až 4 ukrajinských oblastí. Jednočasno odšmarajú toto, čo označujú za novú propozíciu Ukrajina na obmedzenie bojových operácií u vojny. Ukrajina zaproponovala stopnutý vzájomný atak na veľké oddalenosti v rámkach námah o dosiahnenia míru. Moskva to ale označila za sredstvo na zmiernenie tesku na kyjevské sily pozdĺž frontovej línii. Je jasné, čom venekla taká propozícia, keďže sú naše protiataka hlboko na ukrajinský teritorii. O mnohom víc nižšie majú väčšie dosledky i sú tie nejčivejšie, povedal Putin. S ohľadom na katastrofičný nedostatok personálu ukrajinského zbrojené sile, jak bač vyriať, že by to mohla byť ich spasa. Spasenia kievského režimu ale nie je v našich plánach, podkreslil podľa agentúry Reuters. Prezident okrem toho v nedeľu v rozhovore priznal, že Rusia trpeť pevným nedostatkom paliva vďaka povtorianým ukrajinským atakami, že musieť posilniť svoje kapacity protivzdušnej obrany. Čo do atak na kritičnú infraštruktúru obšte a pak okrem na oblasť energetik je jasné, že toto atak na naše zariadenia infraštruktúry zapričinuje problémy, povie Putin. Toho času pozorujeme nedostatok paliva, ale nie je kritičnej tvrdý šéf Kremľa a podľa agentúry AFP.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Serbów nedelu demonstrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandra Vučića. Na plošči srpskoch bojovnej Kyiv sa zošlo takýlko tisíc ľudí pod heslom študent peremahajúť, informuje o tým agentúra DPA. Balkánskou krajinou otriasajúť voľno protesti, odkoli bolo toto nešťastia na železničnej stanici v Novom Sadi z 1. novembra 2024 roku. Merlo predtým 16 ľudí a kritici tragédiu prepisujú korupcii i nekompetentnosti vlád, píše DPA. Demonstrácii študent počali študenta a pedagogično robotníci univerzit, no od toho desiakunem predali hraždane z celoj krajina. Ruch už preblezno, RIK požaduje perečasné vbore. Protest v Kráľovi prochodil v dusi prázdneka sviatoho Vita. Turecká armia premohla 28. júna 1389 roku christianskú armiu pod srbským komandovaním na Kosovým poľu. Što dnes nachodícia v Kosovi, bitva predstavovala jednu z etap osmanského postupu na srednovekým Balkáni. V místě vystupilo před davom i takovýchto Serbiev z Kosova a povili, že nesposobnosť i korupcia, ktorú vidieť u vlády v Belehrade, zhoršujú aj ich situáciu vlastne tých Serbiev, ktoré teper žijú v Kosovi. Samo sobou k tomu máme ešte jednu s tým poviazanú informáciu, keďže srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu ohlásil, že počas takýchto týždní odstúpiť zo svojej funkcii. Možlivú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného periodu naznačil Vučić už pred nejakým časom s tým, že rozdumuje o kandidatúri na prezidenta. Vučić jeho druhý funkčný period v prezidentskej funkcii skončíca v mesiaci máj sledujúceho roku. Srbská konštitúcia umožňuje prezidentovi byť v úriade len dva funkčné periody i za to by ich prodlžovať v politickej kariére, jak predseda vlád. Budú prezidentom len pár týždňov a pak odstúpiu, povie Vučić svojim prechelnikám na provládnym protesti alebo zhromaždeniu v Belehrade. Neútočné, ale koli sa rechtuje toto riešenie zrealizovať, ani koli by sa mih rozpustiť parlament, čo je úslovom pro predčasné parlamentné vobore. Srbský prezident podľa agentúry Reuters jednočasno povie, že svoji vládni srbský progresívny partii pomôže vyhrať v sledujúcich voborách. Termín nebol stanovlený, išli a parlamentné i prezidentské vobory boli napred naplánované na 2027 RIK. No ale vyzerá to tak, že to bude išli toho roku a holovno, že Vučić v tých parlamentných voborách, keďže už nebude prezidentom, jak bač bude kandidovať.

Turcia v nedeľu kritikovala krok izraelskej vlády jednomyselno preznatý masakr Armiániu počas Prvej svetovej vojny za genocidu. Turcia to označila za politické riešenie s cieľom zakrytý vlastný zločin, píše agentúra AFP. Izraelská vláda, ktorá systematicky presvedčuje palestinské naselenie pred očami celého sveta, i je súdená na Medzinárodným súdnym dvore za genocidu, odnosno žiteľov pásma Gaza, namácia prekrytý svoje vlastné zločiny političným riešením, ktoré prejala v pojazaniu s diami z 1915 roku. Informovalo turecké ministerstvo zahraničných diel. Odnosená medzi Izraelom i Turciou sa zriešili po počiatku vojny v pásmi Gaza v oktobri 2023 roku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povtoriano kritikoval izraelský terorizm, jak to nazval v Gazi. Turcia bude i ďalšie tvrdo robiť na zakinčeniu expanzívnej i destabilizujúcej politiky Izraela v regióne. Povedal v nedeľu večer turecký rezort, alebo informoval v nedeľu večer turecký rezort diplomácii. Riešenia izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Izraelská vláda doteper nechotili formálno vznatý armiánsku genocidu, že by sa by zachovali odnosen s Turciou, ktorá bola kolis jednom z najtisnejších strategičných partnerov Izraela v regióne. Armián dlhodobo namáhajúci a zdobytý medzinárodné uznania, že masové ubevania v časách Osmanskej impérii v 1915 až 1917 roci predstavľovalo genocidu. Tvrdia, že vmerlo 1,5 milióna ľudí. Turcia toto obvinenia z genocid odmetať i prepomenať, že merali i Turk. Toto ubejstva preznali za genocidu veci jak 20 krajín, vključno Spojených štáti, Francii i Nemecka. Susedňa Arménia i Turcia doteper nemajú diplomatično odnosené, ale v posledných rokách naznačili interes o ich zlepšenia.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodeť is z Rosii. Rosijský prezident Putin v nedeľu na zjízdi vládnej partii Jedna Rosia preobjecal zabezpečiť bezpeku i nedotknutelnosť hraníc svojho krajina, ktorá je podľa neho pod mocným ukrajinským tiskom, informovala o tom agentúra AFP. Šéf Kremľa prepustil, že Rosia má pred sebou výzvu, ktorá ale podľa neho zvládne a buď bude Rosia mocná, alebo prestane istnovať, bohlo sa podľa agentúry TAS. Ukrajina, jak známe, v posledných mesiacoch značno zintenzívnila atak na infraštruktúru i energetické zariadenia hlboko na teritorii Rosii. Cílom podľa Kieva je znižiť prejm Moskvy, ktoré sú stanovlen na financovanie invázie na Ukrajinu i premusiť Rosianiu počutý dosledko vojen, píše agentúra Associated Press. Bez pochop prejdeme všetko vzvo, ktoré pred nami dnes stojať, vključno teroristických atak na našu teritoriu i infraštruktúru, povie Putin. Rosijský líder už počiatkom týždňa vyslovil presvedčenia, že Ukrajina atakami na podľa neho civilnú infraštruktúru namáha sa destabilizovať občanstvo v Rosii. Na zjezdni vládnej partii v nedeľu bez bližších detailov tak som ohlasil, že prochodiať prob pozbety sa Rosii a globálnej sile. U vece rosijských regiónach v dôsledku ukrajinských atak na ropné rafinérii hlasia nedostatok paliva, o čom sme už dnes i bisidovali v jedným z popredných vstupov. Ukrajinský prezident Zelenskej to menúšej týždeň schválil 40-dňovú operáciu, ktorej cílom je zrobiť tisk na Rosiu i premusiť Moskvu zakončiť túto vojnu, ktorá už ide 5. rokom.

Irán. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v nedeľu počas návštevy v Iraku vozval na stvorenie bezpečnostných rámky s krajinami Perského zálivu i na dotrimovania dohovoru so Spojenými štátami. Povedal to niekoľko hodín po tým, jak iránske sily v odvetí za americká ataka zrobili atak na báze Spojených štátov v Kuvajte i Bahrajni, informuje o tým agentúra AFP. Mali by sme prejti k novým rámkam, ktoré budú obsahovať všetko krajiny v regióne a v ktorých nebude presotné ani zasahovať žiaden štát mimo ňoho, vohlasov Araghchi na preskonferencii v Bagdadi. Teherán v reakcii na izraelské i americké ataky z konca februára, ktoré vyklikali širšiu vojnu na Blízkom východe, zrealizoval raketový i dronový atak na krajinu Perského zálivu, v ktorých nachádzajú americkú vojenskú bázu. V polovine júna Spojené štáty i Irán podpísali memorandum o porozumeniu, čo odkrylo púť k prehovorom o zakončeniu vojny alebo k mírnemu dohovoru. Tot dohovor majú obe dve strany probovať i opracovať počas 60 dní. Teherán bol zhodný počas toho času zabezpečiť plavbu obchodných šlúb cez Hormuzský prolev bez vyberania hrošej. Irán i Spojené štáty vzájomne obvinujúce z porušovania toho takého tonkého peremíria, čo podľa AFP komplikuje prehovor zamierané na zakončenie konfliktu na Blízkom východe. Americká armia v piatnicu i sobotu zrobila atak na Irán, ktorý Washington označil za odvetu za iránsku ataku na tanker v Hormuzskom prolivi. Iránske revolučné gardy v reakcii zaatakovali americké cely v Kuvajte i Bahrajni. Šéf iránskej diplomácie počas návštevy Iraku tak samo vyzval na dotrimovanie memorandumu o porozumení so Spojenými štátami i vohlasov, že buď aká namáha obejti trasy v Hormuzskom prolivi, na ktorých Teherán dojednal sa s Washingtonom, len zväčšiť napruhu na Blízkom východe. Iránske revolučné garde už u četvero strihali, že žiadna šofa nesmie plaviť sa prolevom bez ich pozvolenia. Oman i Medzinárodná morská organizácia preto šofam rekomendovali osnovať alternatívnu morskú trasu, že by obejti agres Hormuzskej prolevu.

Maďarská vláda oficiálne iniciovala poblokovania utajovaných dokumentov ako dotuľajúcia železničného projektu Budapešť-Belehrad. V sobotu po stretnutí s kitajským poslom v Maďarsku to povie minister transportu i investícií David Vitézy, informuje o tým maďarská agentúra MTI. Vitézy povie, že na zrušenie utajenia je treba zhodu Kitaju, keďže projekt je osnovaný na bilaterálnym dohovore medzi obidvoma krajinami. Podľa ministra je budovanie už majže dokinčené, ale zatiaľ toto štreku osnujú len nakladný vlak, bo na štreci iši se sa testuje signalizačná i bezpečnostná systéma. Prvýsny termín odkrytia pro osobný transport bol 14. marca, ale to sa nedotrvalo. Zhodli sme sa s poslom, že najvyššou prioritou je, že najskôršie spustiť osobný transport tako, jak signalizačná systéma pred dokladným testovaním i bude spĺňať maďarsko i európsko bezpečnostnú norm, napísal vláda Viktora Orbána. V 2020 v roci zochabela utajiti na period 10 rokov dokument i s tom poviazan rizna dohovor o požičkách pro vstavbu železničnej štrek Budapešť-Belehrad v rámkach iniciatívy Nová hadvabná púť. Európska komisia tak samo počala proces proti Maďarska vďaka tomu, že sa obešlo publičné obstarávania. Kitaj zdobol kontrakt bez reálneho konkurzu, čo vyklekalo podozrenia z nedozvolenej državnej pomoci a z korupcií. Podľa Orbánových kritikov je navrhnutie investícií voprosom a projekt považujú za symbol korupcii i zadlženia odnosno Kitaju. Podľa odhadiu je maďarská časť toj štrek značno dorohšia jak srbská. V novembri 2024 roku sobí na srbský strony, o čom sme už tak samo dneska by si dovali toto vpadženia strecha na zrekonštruovaný stanici v Novým Sadi požadalo 16 mŕtvych a to vyklekalo masívny protest.

U francúzsky zámorský teritorií Nová Kaledónia v nedeľu počali dlho odkladané vobory do provinčných zastupiteľstv. Hlasovania doprovodili veľké bezpečnostné nariadenia na ochranu voborčích miestností. Bolo nasadených približne 2500 policajtov. Vobor, ktoré mali vlastne odboty sa už v roci 2024, boli odložené po násilných nepokojach medzi týma domorodoma, žiteľami, kanakami i prechalnikami toho, že Nová Kaledónia zistala pit spravovaniom Francii. V rámkach provinčných voborov sa vlastno odbili tri hlasovania, to v južní provincii, severní provincii i na ostrovách v jednosti časť. Tak zvolených predstaviteľov z každej provincie bude tvoriť 54 členný kongres, jednu inštitúciu, ktorá má právo schváľovať miestny zákon i kreovať kolektívnu vládu. Vobory sú osnované na spisku voličov, ktorý je zamorožený od 2007 roku. Značiť toto, ktorú môžu voliť, sú žiteľami, ktorú v Novej Kaledónii usalašili sa pred 1998 roci i ich potomkové. Jak raz proba o rozšírenie toho elektorátu o novšok žiteľiu bola spúšená v maji, alebo tota proba spustila v maji 2024 roku nepokoji, ktoré sa by vyžadali 14 mŕtvych i zaprečenali škoda v sumi veciach 2 miliard eur. Na jar toho roku bolo do spesku voličiu zapísaných i 10 575 rodžených kaledončaniu, ktoré boli predtým volúčené. Číslo registrovaných voličiu sa tak pýdňalo na 169 tisíc v roci 2019 na 192 tisíc. Rezultáty holosovania sa považujú za vážne pro budúci prehovor s Franciou o štatuti toho pacifičného pacifičnej grupy ostrovy v troch referendách o nezáležnosti, vključno toho posledného referendumu v 2021 roci. Väčšina ľudí voslovala sa za to, že by Nová Kaledónia lišila sa u zviazy s Franciou. Prekrylnici nezáležnosti a ich baštov je severná provincia, ale sa vlastne nevzdali svojho cíľa, ktorým je otrhnúť a to je teritorii od Francii. Nová Kaledónia ležeť v juhozápadnej časti Pacifičného okeánu i približne 1500 km východne od Austrálii, že je tam kolo 270 tisíc ľudí, z ktorých približne 41% tvoria toto domorod Melanezané, Kanakové a kolo 24% žiteľov európskeho, prevažno francúzskeho pochodzenia. Toto ostrovo nazval v roce 1774 britanskej moreplavec James Cook. Francia kolonizovala toto ostrovo v 1853 roci a od 1946 roku majú štatút zamorskej teritórii. Už 10 rokov je to vlastno miestce sporiu o to rozsah francúzského spravovania a o možlivú nezáležnosť. Tak uvedeme, jak toto vobor, ako budú rezultáty tých voborov, ktoré včera prochodili u Novej Kaledónii.